Siis ei ole meillä aina, kuin ei ole aika kiiretti, joutu kuukin välillä. Parannu vastan idea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.